こちらは、まもなく公園通りの方です。午後3時になりました。まもなく、18分、15分、下校時刻になります。学校では、下校時刻を行っていますが、

0: 皆様ありがとうございました。今年も2代目瀬川実現に締めていただきました。ただいまをもちまして、今年の北海盆踊りは終了となりました。ご参加いただいた皆様、お集まりをいただいた皆様、本当に1週間ありがとうございました。
1: ほう。